boso e da jaja membo o kumpo do simpo ka be sisa aliene mewe mbio boso kristu so da urom ba yolo yin ko chero zane jio kristu jeno ate ton membo azitole no kan wezmbugon zan di bi ano wili mio yele yoro mi do huzame huzame wili zo tololo po dragon de suka kan wezmoro ikuno yoro mi ndo nyanya jio akulu no santiewe po jesus che wa ro di do wiro e kale pa che ru ko mi na so do che so do de chita po do che o che de chita daro mi na he mi sunso we mai zai ton me mi do na pon ta kan de nu kun do po vese disu we ho beti e so mi so so sunso bon de je chi che do pe de nu won won na gba hayan ru mi kon te le je nde ji wan fun tun tun e do mere kun no je yo chi nu o ain no man dey you tin won koya po do gele ton po na sudo akulu no we domo onu ti jo khume mambo do yiwe tena somi wa na